Bjellan Eriksen, Bargi Belodas, Ilja Hofta i Vilisa Tärsilät ofta lanat. Sånt gett då att det då må dusche kväska för det fjol ny mot då att det rädde hos ett algalga arvorstalla kväska gå då må göra här sig. Kappsolo Davinjarka kjältse arjo jäkkimi samrihkalasje jäkkala. Davinjarka kjältse almulasje asje bähpärähte tuodesti att amrihkalasjasse rajev pagovliasele aikumusvasti sullo kvekti tjukkis 4 miljon kronovdse tjalla Radio Nordkap. Sjöta dosse ilja välja tjadhova mot och gälda lät och kan är vövdima. Pagovliga lädan och då var stjeden att det sån härliga varje lite sol och luntumtan tjalla avvir. Jag delar goda satt mulan linevarsip.

Ja, det är lemon. Då skulle jag just den här kille lite. Den ingår mun där så jag hann mot din gena och jag kan ta den arva lite gena. Just den där den gena där så hade sen en radioapplikation och bakte upp den valget på Riri Sami sattiga. Jag har listat det just vasta rosa. Det är väl den bollen sen inne. Jag det har lärt att den har listat kidon lät vad mun pääsän vuoropäti huihti ihtin pärjätäkään. Ja no saat meitä WhatsApp-nummari, saat sitten tiedu tälle 00-358-40, ostanut blokkai 08-84. 00-358-40 loki, ostanut blokkai 08-84 blokkaille nummar. Tää lääjärältä, että makkar käsien akula taas. Manjel pohti musiikka de misasi le kesse kossi. Ta Ann-Mari Andersen nie kui kähtis balkata.

0: Jo, vi lägger några katter, kulda lägger i sjunga savalda, tja då lägger savan och bina sjunga en gäse barro.
1: Ja, så han väl hasta li kulda lägger i häse, kauna på er gäse sjunga och det.
0: Jo, ja, Kolbjörn, någon hon nu där kauna där äschi.
1: Nu länne, det här är historielars mojter och ställa alla isuras mojtalus maj. Det här giriti birra mi ja mestran jafka chejeli nyali ja yaiki ja dalla fas kaunu mut hun saatan alkeitan muistalosa tsoi ku manu oktanu ploa päivä osimle chede vidare kuftis te le giriti li pan american airways giriti san juan tope puerto ricos ja dakka new yorki tähte Douglas DC, Nellis Marina Clipper Endeavour, Dakalkai John F. Kennedy, International Airport, ja Doppetjohka, kohtelee Nellis passagerer, ja det vihta bare ikke vel lekke melde. Mutta det, kun det gir til i Doppet, det vores okta motor olikspel jaattai. Ja pilotata kähtseli jorkalit ja sitten röftelutte kiritit, mutta te jaattai nubbe moottor saama päällä. Ja kapteina tässä loi tässä tiedi hii kontrolltorni, että son färte täällä seivut Atlantirähpäi. Ja ties. Tämä mitä alle tähpäho vai le ahte tätä kirtiko tiei vai chatsi teda todjui. Kuehtsatse luutiuvi, ei luutiuvi, mutta todjui kuehtsatse. Ja olis tätä tähpähos, tällä odjun hui oulu vaikuus ei tämän kirti sihkarvuhtii manga.
0: Joo, kun ipla nuo, että tämän likvis vadaste chatta ju nu att det ger det bara git chad mycket det mycket likos mig kan att den det där ofsai kos den där kalk olks ja mitta den det
1: kos lädda att kos lä katjum viestet tai sitten tämä mitä katon koutan viestet ja det hypes då att annekko kiriti dei vai chatsi tälle ke puokhanelle min toppe muuto te kode leke seivun teitähän optimai kalki tahkat tä sihkar vuotte idän lämmäs prioriteetta geritin den out se ei tehtä mo kalke läht kos käyne de li viestai kos mo kalke katjuhatset
0: no te tiedäskö tällä leivara panikka mi vähän että te kohti tai olomui
1: joo. Se ei tehtä mua kallikkeen piessat olkos. Ja tämän tehtiin te dusche vihtali kuekta olomu. Näitä leikka olomu, että pes olkos, että kehäi dushammu. Tyske, että häljän kaloulus. Ja ajulokka, että man olu tähä vissä lämmös vähkin ton kun on chokke tähä kiiretä vaikka tällä vuosi häve ton chokke kiiritis te on mango tähä muistella man kak taat te teetä kosta että iskuut että näistä on teetä kospias holks ton teetä että kosta että flyttävästä katsun västälä ja nu on veitas. No det är mig kallt takat. Ja just pänki tjockan kiritis.
0: Det on häkt trövo med mälte kodall. Det är en gullandan vittalokärde.
1: Ja, det är en vittalokärde gullandan mat. Mot det lika. De bär emot det trövo med mälte.
0: Jo, ja, den likvis vodas det du ska mäta den. Leie okta njuramänna tänta kaunon tänta doppe mieras ja tänta dan bukte fas heggi Ja, att det lärdeske hui surga dess muita lustante ja lärlämsan ollu vaikku hustante kiriti mätkita dal. Mutta det är muita lustmaita, att det var här det är Hollywood skript.
1: Det är inte Hollywood skript. Det är satt mesta, det är mesta. Nu att de satt sig raka i Titanic-filma dess. Bara kiritin. Annette... och tällä där att och det parkin där mig anelmin. Det där tror det gick till i där.
0: Jo.
1: Då då ni sa den allt hitan. Den att så där muhton dess abis olko bel Puerto Rico sonaran och så men jag det gaun kiriti. Ja det är kan ta ta tälla man mig muistra tän muistra så där. Tälla att chichlen jag jag det är gaun nästan kiriti.
0: Det håller mot att se ut sig mot att kiriti där när någon ska kaun.
1: Nej, ja det är helt härligt. Än det där kiriti, det är lämmas kuhta 20 meter chadsuel. Kuhta 20 meter.
0: Det är galin. Det är galin och tavlas om spektralikon.
1: Nej, det är den kaun där. Ja Dagbladet satt för att kärta min den. Den är sig doppelä det gåva mejla någon gov den kiritis. Det lär enas rosto, mutta on aina toppilla tätä vaijera ja niin on viitas.
0: On aina toppilla suojat, on aina toppilla tätä mange pelde ja hovde pelde.
1: Joo. No, tämä liittyy jo, tämä liittyy sähtän rahkia. Ja just liittyy vielä rahkaan tekkär muhton muistelussa, tekkär romantalas muistelussa.
0: Tai tämä liittyy tekkär pieras muistelussa.
1: No, tämä ei pieras muistelussa. Tämä ei saa siitä. Tämä... Det mun jakan det fett sig mest bitch den samma alla med rakit den filmen med rakad i Titanic. Ni tar mun inte det moda la da nau da aj kanta i pat kärt det kan romantalas filma i en toppla nåd ni mot Titanic. Det var gant man gatchen. Oh, gatch det och det är fin man man chapela rakad det kan effekta gang den den fatna så gå dodge och den vita så här på kärat att catch den romantiskt mycket lös.
0: Jo, ja, den är så att hela dagbladet chockis ännu stalt jag hastar mig Emma Mikkelsen vart det.

0: Kyllä fuhten bängar för så sånt.
1: Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, da ja Charlie Smitside NRK Radio appa bokte. Oto bere sädaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja ser vad hienestämmen, jorku sädagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädgi, alla fall hädas muon, da hila fattis.

värre på genre. Det är Sami Gessi. Das hui farka gulat. Och vad säger das NRK Sami Radius mot OS. Ailu valde där. Ja, lopp.

alla Radio Nordkap. Sjöta dosi ilja väl tjada huvud mot och gälda lät och kan vara utima. Pagovliga lädan och då var stjärden att det sån härlig dag varje lite sol och lunt och tjalla övrig. Jag delar kåda sätt mot länlinevarsin.

0: Ja viimma lämmun on sanne vastaudu sadan minkä siinässä. Tahte on mos jahka tekee sallana boridit jahka nahtelä vuotsimen täie suhkaman farnasin. Kullo jahtsi tiskasatta. Na, lääkus on tänu na kultaltaal tommeita. Sahtelekt ära Indiade. Ihtin mun vuoropadan on saatis tommit tuo arvalusa. Mi ties sahtelekt.
1: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Toppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäkke saddis la nästi, jag går an deddelat, det ihta då gälla sata, korava appa. NRK radio appas, guldala saddai, dala godhonje, boeremosa heive. Jag doppe sa att njojko, ashis, ashai. Just det, något härligt.
2: Kologsis NRK, det ihta olu falalda. Är det hera, och bachkala sjådasi, jag delat mig i dappahuva, toppo gostånlea.
3: Du är. Logga på NRK.
2: Logga sisa NRK.
0: Vegard, jag kan inte lakula tala.

0: Jo, det er veldig Deep Purple, Arrogant Boy, sin Oda Samusjøk. Men jeg må høre, det er sånn det er vi får i dame, må ni motsatt. Og til alle Odas nede Deep Purple, hvordan blir det halen? Ikke det er bare bare sånn og motel.
1: Jo, jeg har lett meg Kolbjørnen Garnen Dalek Karta.
0: Jo, jeg har hørt det. Hva sa du? Det har du i mannen min bor i stedet.
1: Det har du i det å lippe er en gifte reis.
0: Jo, en hekte arve i alle seker det i. Oi, en av det er ikke kart, en av det er Nå er det fin mark, og stopper det ved, når det er bedre å ha ikke bæg, hva det er så lille lå i, bare til å slå i grad, det holder i bord, noe fin i satte min, for ikke det er fin mark, og skal la opp at det er ikke, ja, måtte la fære etter.
1: Måtte la fære etter, og gjør det.
0: Måtte det ikke, jeg tror må jeg ikke bæle i ordet, satte min, det er det er arve. Er det ikke Ja, det är inte en resa, en karta. Alla stav i Norge.
1: Jo, det är att Arvi gör att romsa. Det är en av Njörgs hashtags. Det är att på äka Njörgs maj. Både Odjus, Muffy, Mosere, Njörgke. Trondi med smatta.
0: Jo, jag må, det andra är min mumma. Sorry, nu börjar jag gå och måla där. Det är behövet. Det är gärna shoppa där i affäret då. Alls Davinorgs, jag tror inte miss. Är det också muhtos en lufo att det är där på Trondelas geta där på Rittokovlöjn.
1: Jo.
0: Muhto det är arbet. Men inte det kost har vi på att det här är Trondi miss. Det är där geta det bästa geta för en mark.
1: Jo, totta kai sä et anna paitsemmin Maddin kuuloa tätä johtaa taavassa, nörttaavassa kuuluu.
0: Niin, tämänkin tämän, että mä ajattelin olkaan, että mä ei ferrettu. Tämä on fahkaa äläkä, että on truettimisiä päälle, ehkäpäälle, ei täällä mun leikkin.
1: Joo, ja tietysti, että kun olen omat Mattan olkaa alla minna doppilla pelua kiipeä. Mä en omalla lämmössä on tai päivi. Ja olla teppä kuektelua suulla. Nää,
0: nää gäsitemperatuuri. UK gäsitemperatuuri.
1: Ei mennä pahka.
0: Nää, te uustuvuona pidä kuektelua kraata. Myös pidä sulli kuektelua kraata. Mattan olkaa sulli kuektelua kraata. Mutta kuten korinjittes. Tästän arjerittu meillä taavaskoului.
1: Teillä
0: Det har ju gått palva.
1: Hoppa
0: täällekin bahta. Ja det är nu bahka. Det är nu lekkassa. Det är äljakko loi maiden blott lekka graata. Pärkinnist topplan färdettu, mutta det är tavan väl pärkinnä. Det är arvi kohta.
1: Joo, ja siellä ei...
0: Ja nyt tietysti arvo ofti. Muhtun sain, se ehtelä ferittu, muhtun sain arvi tässä taavääpäällä pärkinä.
1: Joo, mutta tätä kalla hui taavällä olisi pärki, niin että muu ofta lohka, muu alkaa lohka.
0: Nupirektu.
1: Muu nupirektu.
0: Joo.
1: No, mutta siellä ei kerro, että tälki, tai mua horu, että tälki, että shodt, onne ja onne äks. Ja så att det ska yr tjockis annars finna att gärta minna den där läckig karta.
0: Ja, podemos, media podemos buhke och ni maka där läckila?
1: Nej, man hålls.
0: Nej, det är gärta glasar jag hålls, det har man sagt.
1: Ja, det är så att jag har Ivan Bulli och Sara Lea är läckig.